0: معقول باید گنده کشیم بشو شکل بشه کم زبان سی مشتاق کم زبان مشتاق مشتاق کم وان تر مانی من دخ بیخولای من دخ سون تاش نی بو خدا با کم ما خولیه کنوا سام انگا شامو مشتاق کم وان Ha geldi.
1: Dağ yıldaş Davut kanı kısa.
0: Davut kanı kısa Urpas ile ha? Açar şimdi size. Ma andak dedi ya. So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi.
1: Ma do.
0: Aa ma do. Hemen taptım hem de orunda. Bu onun okşumam diye ağzı gitar. Ya
2: okşumayı da orunda. Ma ma. Etkiye de gel gel gel. Zay şan yi renmen çinkiyo de tongşi. 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。

0: معقول باید گندک مشو مشو شکل مشت کم زبان سی مشت کم زبان مشت مشت کم زبان تر مانی من دخ بی خوای من دخ سون پس نیب خدا با کم ما خویه کنوا سام انگا شما مشت کم زبان Hoş geldin.
1: Tak tak. Dağıl kalk usta. Ha.
0: Dağıl kalk usta Urfa'sla ha. Aşağı sinir üstüne. Ma adak etti ya? So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi.
1: Ma do.
0: Aa ma do. Hemen taptım hem de orunda. So. Bu onun okşumam diye ağzı gitar. Ya
2: okşumaydı orunda. Hmm. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的，